Guhdarin hejew xuştevî Dostoyevskî ed bejîtin, divêtin û mirovî aramiyê jî sinûrê xwe hebîtin. Ew aramiya ku gelek mirov lê digerîtin û bi zavê diketin bû dezveînana wê bi taybetî jî di serdemekê wekî nûke de wekî Dostoyevskî dibêjîtin, divêtin ya sinûrdar bîtin û zêde nebîtin. Her wasa divêtin mirovan zêde heval jî nebin û derbirîna dilsozî û sadeyiyê jî bo kesanên beramber ji sinûrê xwe derbas nebîtin û ji zêde ya pêdivî nebîtin. Ji ber ku her tiştekê ku ji sinûrê xwe derkeft û zêde bû, dîmahiyê dêberev şikestin û feşelê mirovî bedin. Wegir berdewam bû, dê mirovî berev tinêbûnê bedin û li dîmahiyê jî dê mirovî berev dînatiyê bedin. Lewet bêjin, her tiştekê bixê xêjî meana. Eger baştirîn tişta, baştirîn reftara tu ji zêde ji radê pêdivî deya kesê beramber dibîtin bûte bibîte ziyan û bibîte egerê têk şikestin û şikestina te. Lewa her tiştekî bila sinûrek li def me hebîtin. Heta baştirîn tişta, baştirîn reftara, baştirîn lêborîna divêtin sinûrên xwe hebin û eger ji radê pêdivî derkeftin, êdî şîna mifay dê bine ziyan. Guhdarin xuştiviya me berf demjimêr nehî sibê dê çîn çan xulekek mayne heta demjimêr nehê hevkarê te mal bişka deng û basa mijîlî berhevkirina deng û basên evrûkene û digel demjimêr nehî sibê dê dê kurtiyekê ji girîngtirîn û nîtirîn deng û basa pêşkeşî mew hewekin. Ji radyoya duhok dixizmeta hewadeyna û bername sibê de baş pêşkeşî hewadike.

0: hatiyên deng û basan ji Radyo Duhok dihêne pêşkêş kirin.
1: Êvar baş, evro 64 sal bi ser pêşmergeh bûna Serok Mesûd Barzanî da darbaz bûn û bi vê helkeftê jî Serok Barzanî de peyama xuda balav kiriye silav li giyanê paqij yê wan pêşmergehan beniyên xwîna wan bûye hêvênê azadiyê û serbilindiyê bû gelê wan duwêrekê da şehîd bûn. Li Roma, Serok Komarê Îtalya, pêşwazî li Nêçîrvan Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê kir û kom bûn û di kombûnê de çendîn babetên cuda cuda gengeşe kirin. Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê li Roma digel cêkirê Serokwezîran û Wezîrê Derve Îtalya kom bûd kombûnê de. Danûstandin li dorpêş ve birna peywendiyên Herêma Kurdistanê û Iraqê digel Îtalya di biyavên cuda cuda da kirin. Şandeke Kumala Dadgeriya Kurdistanî Seredana Mekteba Siyasî ya Parti Demokratî Kurdistan da piştî kombûnê, piştî rastî li ser pêtiviya nêzîkbûna ekdû kir. Li gorî ragihandina Wezareta Pêşmergê, Wezîrê Pêşmergê peyamek belav kir û têda ragihand bi helkefta bilindkirina pileya 8758 karmend û piledarên Wezareta Pêşmergê di xiştê Newroza sala 2026 da germtirîn pîrozbahiyan li karmend û piledarên Wezareta Pêşmergê dikein. Li jineya saxlemiyê ya ser bi qaym xamiya qeza berdaraş radgihînîtin ku dest bi ser 3000 dermanên neyasayî da girtiye. Ama jepûyekê jî kiriye ku heftê Mirîşk firûşên qezayê jî agahdar kirîne ku seredana bingihên saxlemiyê bike.